ube ko nu fo nde ube ko o su bind ube ba we ni ha de ube ba and I'm TikTok and saying and dread the truth and hey be di anko na o de fam nu obedi a onko biem aba ye de bona trance ye wabodam ko bo hwan trance ye Odi pe aduro di abobe ma trance ya no fa ko sua adwuma ko sua hairdressing ko sua dressmaking ko sua k

0: now what Timmy Yen over the Kuran for? Peter Banabo Bokrono.
1: Yo, ya da se pa de ekano ya pamfo no bianka se edin no enye papa o se senia ntitie no ne ade ne nyina ka ho bi no mu de ahyem enti obetuma ma obi dimbo ne edin ne enye dimpa ne so ohian se da no de ohian se da ne so be yesika ne difo. Hello.
2: Hello.
1: Ya mu adwo.
2: Ya hena wa papa.
1: Yo, baby afrefi bo din ne enko.
2: Yo, me the bishop Ajiman. Na de ko fu dia. Eh, yin na me se e di Mama,
1: Hello. Hello. Yeah, mo adwo.
2: Yeah, I know.
1: Bodin baby afrefi da chere wadwene.
2: Ah, me dey come ese, am a pampa bo, pampa am last. E ja me dey dey abas mo na me dey mo go smo. Go ja na mo dey ba ni dey, me dey si adwo wo pa pa pa pa pa pa pa pa. Di ya mi kam ho. Don ba mo hu ban, pro ma pampa sem. Amen. We been to ask.
1: Yeah, that's a pa 0302-216561. 0302-216561. 0302-216562. 0302-216562. Hello?
3: Yes, I do say so, no.
1: Hello?
4: Hello.
1: Mpatwe mwajo. Mpatwe mahunye ha. Chere wajo ne bebi ya. Ehe.
4: Mpatwe se asem no muka ne ya pa. Obi ya maje ne yebele mwame. Mwu obi ya estoba. Ya
1: mwame. Mwunye, ola enu mwunye yedase pa. Hello.
5: Hello.
1: Ya mwajo. Bodi na chere baby afrefi na chere wadwene.
6: Ya famo na mu. Kasa fama ta ku jensa.
1: Ya ye tie o kasa.
6: Pacho. Poncha nya jwa pari. Na san ne badan kumindi. O lusu sa sun. Lusu sa sun.
1: Yantu nkaye. Yantu kai ye kura 0302216561. Hello.